Dicen como tal ini jono e dia lenda jahi e benda ne ina wa hojon hojon je wa he nizen hojon hasli je ayon.